0: Klasikinio roko legendos.
1: The Stranglers yra anglų roko grupė, per daugiau nei 40 mečius įrašiusi daugiau nei 20 populiariausių Didžiojoje Britanijoje singlų sąrašą pasiekusių dainų ir išleidusi 17 albumų. Šis kolektyvas pelnytai vadinamas ilgiausiai ant bangos buvusią britų pankų scenos grupę. Susikūrusi 1974 metų rugsėjo 11 dieną, grupė kurį laiką vadinosi The Guildford Stranglers. Pažintį su The Stranglers geriausia pradėti nuo vieno pirmųjų grupės superhitų – kūrinio Peaches. Ši daina buvo viena populiariausių su 1977 metų vasarą ir dėl savo teksto buvo lyginama su Sex Pistols kūriniu God Save the Queen. Tačiau jei Sex Pistols buvo cenzūruojami dėl politinių dalykų, tai Stranglers kliuvo už pernelyg didelį seksualumą. BBC radijas Peaches buvo įtraukęs į draudžiamų groti sąrašą, kol grupė nepristatė cenzūruotos dainos versijos. Nepaisant to, šis kūrinys pakilo į 9 britų topo vietą ir puikiai išreklamavo debiutinį Stranglers albumą Ratus Norvegikus. Šis įrašas perkamiausių sąrašų šiuose išsilaikė 34 savaites ir buvo parduotas platininiu tiražu. Čia Stranglers ir vienas pirmųjų jų hitų – Peaches.

0: Sikinjo, Rocco, Legendos.
1: 1981 metų vasario 9 dieną išleistas Killers yra antrasis britų sunkiojo metalo grupės Iron Maiden albumas. Tai buvo pirmasis grupės darbas, kurio įrašuose dalyvavo gitaristas Adrianas Smithas ir paskutinis, kuriame dainavo vokalistas Paulas Diano. Pastarasis dėl nevaldomo potraukio alkoholiui ir kokainui iš grupės pasitraukė į pusėjus albumą pristatančioms koncertinėms gastrolėms. Be to, Killers buvo pirmasis įrašas, kurį prodiusavo veteranas Martinas Birčas, vėliau su Iron Maiden įrašęs dar 8 studijinius albumus. Beje, tai nėra vieninteliai dalykai, kurie Killers pavertė tikrai išskirtiniu darbu. Didžioji dauguma albumo dainų, taip pat ir du instrumentiniai kūriniai buvo sukurti dar iki išleidžiant debiutinį kolektyvo albumą Iron Maiden. Šių iš ankstinių dainų sąrašė yra ir antrų numerių albume esanti kompozicija Wrathchild, kurią muzikos gerbėjai jau anksčiau galėjo rasti sunkiosios muzikos rinktinėme albume Metal for Mutas.

Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi. Net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai – atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančios ugdymo įstaigos, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui išsiribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1975 metais britų roko grupė Black Sabbath išleido šeštąjį studijinį albumą Sabotage. Tuometinis grupės vokalistas Ozzy Osbornas yra nekartą pareiškęs, kad būtent šio albumo įrašų sesijos metu pasireiškė gitaristo Tommy Iommi pamišimas dėl prodiusavimo. Nesunku nuspėti, kad šio albumo įrašai užtruko kur kas ilgiau nei ankstesnių ir buvo vienas brangesnių. Ta galima suprasti, mat kūryboje buvo naudojamos orkestruotės ir net koralo aranžuotės. Albumą pradedanti kompozicija Hole in the Sky yra vienas stipriausių Sabotage kūrinių. Neveltui vėliau šios dainos kaverius įrašė Machine Head, Pantera ir net Metallica. Pastaroji Hole in the Sky atliko švęsdama įtraukimą į rock'n'rollo šlovės muziejų. Sutikite originalą Black Sabbath ir Hole in the Sky.

žodžius sakant, koks aš netikęs, jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

Where do you think you are going? Yra britų roko grupės Dire Straits daina, kurią rasite kolektyvo albume Communique. Antrasis Marko Knopflerio ir kompanijos albumas buvo įrašytas per 2 savaites 1978 metų lapkričio ir sausio mėnesiais Compass Point studijoje Bahamose, o muzikos parduotuvės pasiekė jau 1979 balandį. Pasaulyje antrąjį Dire Straits albumą yra įsigyję mažiausiai 8 milijonai muzikos mylėtojų, o savo laiku Communique buvo pasiekęs perkamiausių Didžiojoje Britanijoje albumų sąrašo 5, o Jungtinių Amerikos valstijų tope 11 vietas. 1996 šis albumas su naujausių technologijų pagalba buvo atnaujintas ir dar kartą išleistas daugelyje pasaulio šalių išskyrus Jungtinės Amerikos valstijas, kur atnaujinta šio albumo versija pasirodė tik 2000-aisiais. Šį kartą klasikinių roko dainų sąraše sutinkame vieną šio albumo dainų, Dire Straits kompoziciją Where Do You Think You Are Going?

0: Klasikinio roko legendos.
1: Tau tau yra Grammy apdovanojimais nekartą įvertintas amerikiečių roko muzikos kolektyvas, susikūręs 1976 metais. Grupė, į kurią susibūrė vieni geriausių to laikmečio sesijinių muzikantų, 9-ame dešimtmetyje buvo pašėlusiai populiari visame pasaulyje. Sėkmė Tau Tau lydėjo jau nuo pirmojo albumo išleidimo 1978 metais. Rokerio Eddie Van Halen'o viename interviu apibūdintas kaip geriausių planetoje muzikantų kolektyvas kelia į sėkmę pradėjo jau su debiutiniu singlu. Juo tapo pirmąjį albumą Tau Tau pristatė singlas Hold the Line. Šis kūrinys pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų top 5, Britų salose 14, o

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Mokslas šiandien.
1: Šypsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis, Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.
2: Run!

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Kartais dainų pavadinimai būna daugiau nei keisti. Kad ir dabar. Dainos, kurią netrukus girdėsite, pavadinimą sudaro 12 raičių. Tai yra 4 vienodi žodžiai, kurių kiekvienas sudarytas iš 3 vienodų raičių. Ir ta raidė yra M. Žinoma, kalbu apie kanadiečių roko grupę Crash Test Dummies ir jų hitą, kurio pavadinimo turbūt nemoka ištarti kas antras radio laidų vedėjas. Žodžiu, pavadinime vien raidės M. Grupė dažnai vadinama vieno hito stebuklu, bet tas minimas hitas 93-aisiais tiesiog apskriejo pasaulį. Ir vienu metu atsidūrė tiek populiariausių, geriausių metų dainų, tiek ir blogiausių dainų sąrašuose. Akivaizdu, kad 93-aisiais Crash Test Dummies abejingų tiesiog nepaliko.
0: Daina su

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija prasideda Seimo rūmose. Ypatingas dėmesys joje bus skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos remimui, atsparumui hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystės strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui. Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Naftos infrastruktūros objektus agresorės Rusijos teritorijoje Ukrainos pajėgos dronais atakavo ir šiąnakt. Rostovo srityje Taganrogo mieste po sprogimo užsidegė kuro cisterna ir degalų rezervuaras. Smogta ir dar keliems šios srities rajonams Krasnodaro srityje atakuota naftos bazė esanti Ermavire. Aviacijos šventė šiandien rengiama Tauragėje, numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Organizatorių teigimų vienu ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Tradicinė dainų ir šokių šventė čia suteka upė šiandien vyks dainų slėnyje Kaune. Tai vienas ryškiausių visos šalies renginių kviečiantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas. Šventė subur šokėjus, choristus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus iš visos Lietuvos. Iš viso pasirodys 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Sostinėje visą savaitgalį tęsi šaltibarščių festivalis. Dėl jo metu nuo Mindaugo iki Baltojo tiltų šiandien vyksančio laivų parado keičiasi Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Keleiviai bus plukdomi antroje dienos pusėje. Vieno žingsnio iki išsvajoto tikslo Lietuvos krepšinio lygos finalo atitrūksta Utenos Juventus krepšininkams. Antrose pusfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu, jie vakar namuose trečiame kelinyje atsiliko net 17 taškų skirtumų, bet sugebėjo atsitiesti, laimėjo likusią susitikimo dalį rezultatu 40-20, o rungtynės 86-83. Juventus pirmauja serijoje jau 2-0, Neptūnas trauktis nebeturi kur, trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Klaipėdoje. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Didžiausių škotų kompanijos The Fratellis hitai po šiai dienai yra du. Mes šauktuką dedam ant dainos Chelsea Dagger. Kodėl? Nes ji buvo ir yra be galo populiari, o sėkmės jai dar labiau pridėjo žinoma sporto reikalai. Daina pasigavo ir pasisavino Glasgow Celtic futbolo klubas, kurio gerbėjai yra grupės nariai, nes naudė ir Londono Chelsea, ir visa grupė kitų klubų ar organizacijų. The Fratellis nepyksta ir visiems leidžia naudoti savo dainą. O kai ji tokia užvedanti, norinčiųjų tikrai netrūksta.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis

valandų. Ilgalaikio skolinimos reitingą A su stabilia perspektyva suteikta Lietuvai anksčiau, tarptautinė kredito reitingų agentūra S&P Global Ratings paliko galioti ir toliau. Finansų ministerijos teigimu viso šiemet Lietuvą analizavusios kredito reitingų agentūros mūsų šalies ekonomikos būklei vertino teigiamai, jos arba paliko galioti tą patį aukštesnį investicinį reitingą arba kaip Fitch Ratings jį pagerino. 21 žmogus pastarąją parą buvo sužeistas per okupantų rusų atakas Ukrainos Chersono srityje. Vietos valdžios teigimu buvo apgadinti 7 daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir 29 privatūs namai. Pilietiškumo festivalis Atsparus rengiamas šiandien Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode. Organizatorių teigimu festivalio tikslas – keisti visuomenės požiūrį į civilinę saugą, griauti su ja susijusius stereotipus bei ugdyti praktinį piliečių pasirengimą krizinėms situacijoms. Renginio metu veiks atvira diskusijų bei gyva edukacijų erdvės, festivalio programą vakare užbaigs koncertas. Naują kino turizmo projektą pradeda Vilniaus kino biuras. Nuo šiandien galima savarankiškai lankyti Vilniuje esančias filmavimo vietas ir klausyti specialiai sukurtų audio gidų pasakojimų. Šiuo metu ruošiamos 7 skirtingos pasakojimų temos. Galima aplankyti vietas ekrane virtusias 9 dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgų, Trondheimų, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietričių Ukrainą, Londonų ir kitas. Šį savaitgalį gyvose pasivaikščiojimuose su gidu bus pristato dvi pirmosios ekskursijos. Revanšą už nesėkmę svečiuose pasiekė Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse jį vakar namie įveikė Kauno rajono Hegelman komanda 2-1. Transinvest kol kas palipėjo į antrą poziciją, tašku aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Telšių Džiugą. Hegelman lieka 8 pozicijoje. Į ketvirtą vietą šoktelėjo Marijampolės Sūduva, vakar sostinėje užtikrintai 3-0 nugalėjusi autsaiderius Vilniaus Riterius. Dar dviejų 16 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Džiugas Telšiuose priims Panevėžį, o Banga Gargžduose Šiaulius. Rytoj Dariaus ir Girėno stadione įvyks Kauno ir Vilniaus Žalgirio akistata. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.

0: Škotija, iš ten atkeliavo daina Roll to Me. Priklauso į grupę Delamitri, kuris, žinoma, didžiausio pasisekimo yra sulaukusi Jungtinėje karalystėje. Šiandien minimas kūrinys ypatingas tuo, kad grupė atvėrė Jungtinių Amerikos valstijų duris. Įdomu yra tai, kad ten ji buvo netgi komerciškai sėkmingesnė nei gimtoje šalyje. Ir visa tai, nepaisant fakto, kad Roll to Me labai trumpa daina, trunkanti tik 2 minutės ir vos 12 sekundžių. Prieš 30 metų tai skaitėsi nepadoriai mažai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk kragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Šipsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis, Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stand Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika būtėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stand Atlantic ir Velcro.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 11 valandų.

Smūgį Ukrainai įspėja Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas vakarinėme kreipimėsi paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybes. Praėjusią savaitgalį Kyjevas nukentėjo nuo vienos didžiausių atakų per daugiau nei ketverius metus. Naftos infrastruktūros objektus agresorės Rusijos teritorijoje Ukrainos pajėgos atakavo ir šiąnakt. Rostovo srityje Taganrogo mieste po sprogimų užsidegė kuro cisterna ir degalų rezervuaras, smogta ir dar keliems šios srities rajonams. Krasnodaro srityje atakuota naftos bazė esanti Armavire. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Sostinėje tęsiasi skamba kankliai ir šaltivaršių festivaliai. Kaune vakare vyks dainų ir šokių šventė, čia suteka upės, Nidoje festivalis Sveika Neringa. Miestų šventės rengiamos Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose, Panevėžio aerodrome Kaimynų diena, Tauragėje aviacijos šventė, Klaipėdoje Aitvarų festivalis, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Nesėkmingai susiklosčius Eurolygos finalo ketvirtą Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai panašu sugebėjo pamiršti. Jie greitai atsitėsi ir trumpiausių kelių nužingsniavo į Turkijos krepšinio lygos pusfinalį. Titulą ginanti Fenerbahčė vakar ketvirtfinalyje užtikrintai 96-72 nugalėjo SNLR Erokspor klubą ir laimėjo seriją 2-0. Pusfinalyje Šaro komandai teks grumtis su Anadolu Efes ekipa ketvirtfinalyje 2-0 pranokusią Ankaros Turk Telekom krepšininkus. Į pusfinalį jau iškopė ir Bašešehir komanda 2-0 eliminavusi Trabzonsporą, tuo metu Galatasarajaus ir Bešiktašo serijoje rezultatas kol kas lygus. 1-1. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tuku.
1: Rock FM eteryje didžiulis Creed hitas With Arms Wide Open. Šią baladę grupės vokalistas Scottas parašė sužinojęs, kad susilauks sūnaus. Tuomet jie apėmė mintis, kokia buvo jo vaikystė, kokia bus būsimosios atžalos vaikystė. Beje, With Arms Wide Open pavadinti tik daina nepakanka. Tokiu pačiu pavadinimu Scottas įkūrė ir labdaros organizaciją, kurios tikslas pagelbėti vaikams ir šeimoms.
0: Daina su

0: reklama.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinią savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės Safe svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras. Kristupas Vaitekūnas, kalbėdamas Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje, pabrėžė, kad priemonės paskolos yra gerai, bet dotacijos būtų geriau. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą Safe sutartį Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6 milijardai 400 milijonų eurų. Pirmas avansinis mokėjimas siekiantis beveik 1 milijardą eurų bus išmokamas per 3 mėnesius. 21 žmogus

0: tus folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus iš visos Lietuvos. Iš viso pasirodys 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Sostinėje Šaltibarščių festivalis tęsiasi visą savaitgalį. Dėl jo metu nuo Mindaugo iki Baltojo tiltų vyksiančio laivų parado keičiasi Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Keleiviai bus plukdomi antroje dienos pusėje. Svarbiausios Europos klubinio futbolo rungtynės bus sužaistos šį vakarą Budapešte. Čempionų lygos finale dėl stipriausio Europos futbolo klubo titulo grumsis Paris Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Šabloniškai bet teisingai tai vadinama geriausio puolimo ir geriausios gynybos akistata. Paryžiaus klubas gina titulą tuo metu Londono ekipa šio trofėjaus dar niekada nelaimėjo. Vienintelį kartą finale žaidė prieš 20 metų, bet nusileido Barcelonai. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Diena su šauktuku.
1: 2014-aisiais muzikos pasaulyje debiutinio albumo I Am an Iceland prisistatė Farason. Primirštusiems priminsiu, kad tai yra Škotijos alternatyvaus roko trijulė, užgimusi Kilmarnoko mieste. Debiutinį albumą jau paminėjau, belieka prisiminti ir debiutinį singlą, kurio pavadinimas I Like Not Knowing. Didžiausios sėkmės kūrinys žinoma susilaukė Škotijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Vakarėlis.
1: Saugok save.
2: Šalies gyventojams pradėjus atgauti iš antros pensijų pakopos atsiimtus pinigus, kaip niekad suaktyvėjo sukčiai. Jie suskubo siūlyti investuoti ar kitaip neva saugiai pasaugoti pinigus, kol žmogus apsispręs, kam juos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems. Niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internautų atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugusime ir kitus žmonės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: yourself the creeps. Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Agresorės Rusijos dronui pataikiusi daugiabutį Rumunijoje, Kęstutis Budrys sako, kad NATO turi reaguoti stipriau, didinant spaudimą Rusijai. Lietuvos užsienio reikalų ministro teigimu, kaip mūsų atveju turi būti ir kontradroniniai pajėgumai ir rytų sargyba išplėsta dėl oro apsaugos, lygiai taip pat turi būti ir Rumunijoje. Pastebėjusi tariamą droną šį rytą buvo sustabdyti skrydžiai Miuncheno oro uoste. Specialiosioms tarnyboms atlikus nuo dugno patikrinimą ir grėsmės visuomenės saugumui nenustačius, skrydžiai maždaug po valandos buvo atnaujinti. Maskva rengia naują masinį smūgį Ukrainai, įspėja Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas vakariniame kreipimėsi paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybės. Praėjusią savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vienos didžiausių atakų per daugiau nei ketverius metus. Pilietiškumo festivalis Atsparus šiandien vyksta Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode. Organizatorių teigimu festivalio tikslas – keisti visuomenės požiūrį į civilinę saugą, griauti su ją susijusius stereotipus, bei ugdyti praktinį piliečių pasirengimą krizinėms situacijoms. Renginio metu veikia atvira diskusijų bei gyva edukacijų erdvės, festivalio programą vakare užbaigs koncertas. Nešienauti laukų prieš tai nepatikrinti.

20, o rungtynės 86-83. Juventus pirmauja serijoje jau 2-0, Neptūnas trauktis nebeturi kur. Trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Klaipėdoje, o rytoj Kaune trečias serijos rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 8, rytoj dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Šį kartą daina su šauktuku priklauso kompanijai The Darkness, o kur ji ten žinoma ir garsusis I Believe in a Thing Called Love. Kompanijos siekis buvo ir yra visa savo kūrybą į roko pasaulį nešti džiaugsmą, o šiandien minima daina padarė ne tik taip. Ji, kaip yra sakę The Darkness nariai, pakeitė grupės trajektoriją. Taikliausiai The Darkness šedevrą pristatė tuometinis The New York Times. Šis kūrinys lyg plaukų gelis.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Mokslas šiandien.
1: Šypsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis. Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 tūkstančio km atstumo.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Vaidotas Žala įveikė dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Ukrainos narystė Europos Sąjungoje būtų stipriausia nekarinė saugumo garantija tiek šaliai, tiek visai Europai, sako Kęstutis Budrys. Lietuvos užsienio reikalų ministras, kalbėdamas Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje, pabrėžė, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei, patikimam atgrasimui ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Ilgalaikio skolinimos reitingą A su stabilia perspektyva suteikta Lietuvoje anksčiau tarptautinė kredito reitingų agentūra S&P Global Ratings paliko galioti ir toliau. Finansų ministerijos teigimu viso šiemet Lietuvą analizavusios kredito reitingų agentūros mūsų šalies ekonomikos būklę įvertino teigiamai, jos arba paliko galioti tą patį aukštesnį investicinį reitingą, arba kaip Fitch Ratings jį pagerino. Siekdami išsaugoti neveikiantį Žaliakalnio funikulierių, Kauno miesto savivaldybės tarybos konservatorių frakcijos nariai kreipėsi į kultūros ministeriją ir kultūros paveldo departamentą. Jie ragina imtis priemonių dėl šio istorinio objekto veiklos atkūrimo. Politikų teigimu, savivaldybei nesiimant spręsti šio klausimo, būtinas nacionalinės valdžios įsitraukimas. Nauja kino turizmo projektą pradeda Vilniaus kino biuras. Nuo šiandien galima savarankiškai lankyti Vilniuje esančias filmavimo vietas ir klausytis specialiai sukurtų audio gidų pasakojimų. Šiuo metu ruošiamos 7 skirtingos pasakojimų temos. Galima aplankyti vietas ekrane virtusias 9-ojo dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgų, Trondheimų, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietričių Ukrainą, Londonų ir kitas. Šį savaitgalį gyvose pasivaikščiojimuose su gidu pristatomos 2 pirmosios ekskursijos. Revanšą už nesėkmę svečiuose pasiekė Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse jie vakar

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboro. Tiboro – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Nors amerikiečių kompanija OK Go roko pasaulyje egzistuoja 25 metus, o ir albumų yra prikepusi tikrai ne vieną, tik kelios jos dainos buvo sėkmingos ir gausiai aptarinėjamos. Viena tokių Hear It Goes Again pasirodė į 2006-aisiais. Ir kas labai reta OK Go kūrybai, pateko į Billboard dainų šimtuką Amerikoje ir Jungtinės karalystės populiariausių singlų 40-uką. Pelnytai pridursime.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Agresorės Rusijos dronui pataikiusi daugiabutį Rumunijoje, Kęstutis Budrys sako, kad NATO turi reaguoti stipriau, didinant spaudimą Rusijai. Lietuvos užsienio reikalų ministro teigimu, kaip mūsų atveju, turi būti ir kontrdroniniai pajėgumai, ir rytų sargyba išplėsta dėl oro apsaugos, lygiai taip pat turi būti ir Rumunijoje. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, teigia vežėjo asociacija Linava. Tiesa, anot jos gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, bet jam patariama numesti svorio, praneša Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Trumpo sveikatos patikrinimo likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai, to prašydami ūkininkus kreipiasi medžiotojai. Jų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja 1000 jauniklių gyvybių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą medžiotojų ir žvejų draugijos savanorių pagalbą. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Sostinėje tęsiasi skamba kankliai ir šaltibarščių festivaliai. Kaune vyksta pilietiškumo festivalis Atsparus, vakare dainų ir šokių šventė čia suteka upės, Nidoje festivalis Sveika Neringa, miestų šventės vyksta Marijampolėje, Šilutėje, Trakose, Panevėžio aerodrome Kaimynų diena, Tauragėje aviacijos šventė, Klaipėdoje Aitvarų festivalis, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažulų žydėjimo festivalis. Svarbiausios Europos klubinio futbolo sezono rungtynės bus sužaistos šį vakarą Budapešte. Čempionų lygos finale susitiks Paris Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Šabloniškai, bet teisingai tai vadinama geriausio puolimo ir geriausios gynybos akistata. Paryžiaus klubas gina titulą, tuo metu Arsenalas šio trofėjaus dar niekada nėra laimėjęs. Trumpai palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 8, rytoj dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
4: Rock FM.
2: Rock FM.

0: nori.
1: Reklama. Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: The Killers dainai Mr. Brightside galima priskirti galybę titulų. Tai ne tik pirma oficialiai pristatyta The Killers daina, bet ir pirma sukurta bei gyvai atlikta daina. Jungtinėje karalystėje Mr. Brightside oficialiame singlų šimtuke išsilaikė 295 savaitės, o tai yra neįtikėtini 5,5 metų. Todėl visai nekeista, kad muzikos kritikai ir kai kurios britų radio stotys Mr. Brightside titulavo viso dešimtmečio roko daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Saugok save.
1: Visi žinome, kad piktnaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai. Tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių valstijų mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėlų. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkai išvada aiški, nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: Reklama.
1: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Apie amerikiečių kompanijos Fuel kūrybą, kritikai dažniausiai mini tris dainas. Ir tarp jų visada papuola Bad Day. Pastaroji šiandien ne tik daina su šauktuku, bet ir tam tikras istorinis dokumentas ar prisiminimas. Kaip skambėdavo amerikietiškas rokas prieš ketvirtį amžiaus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Mokslas šiandien.
1: Šypsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis, Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.

0: Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika būtėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Mirštamas Aerosmith darbas Dude mus nukelia į 86-uosius. Prieš beveik 40 metų dainuoti apie moteriškos išvaizdos vyrą buvo, švelniai pasakius, drąsu. Tačiau dainos sėkmė tai anaip tol nesutrukdė. Ir jei tikėti archyviniais spaudos pranešimais, tuo metu Aerosmith hito priedainį mokėjo ir dainavo visi, nuo 5-mečio iki garbaus senolio.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinią savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje, 24 mėnesio dieną, pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Britų indie-roko kompanijai Athlete ir jos dainai su šauktuku pavadintai The Getaway. Reikia paminėti, kad veiklą ši kompanija baigė prieš dešimtmetį, o mūsų minimas kūrinys buvo patalpintas į atsisveikinimo albumą Black Swan. Bendrai imant, Athlete albumo skambesys buvo tapatinamas su Coldplay kūryba. Dėl to, ar kaip tik ne dėl to, bet šiandien prie mūsų dėmesio susilaukusios dainos The Getaway dedame šauktuką.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM. Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: Koks jausmas būti garsenybę? Atsakymų į šios klausimus galima ieškoti grupės Goal dainoje Celebrity Skin. Grupės lyderė Courtney Love bandė būti ir aktorė, ir dainininke, ir netgi amžina atilsį Kurto Cobaino žmona. Tik, tiesą pasakius, ne vienas vaidmo jai nelabai sekėsi. Celebrity Skin galima vadinti labiausiai iššovusią Hall dainą. Bet ir čia nuopelnais turėtų būti dalyjamasi. Mat ir prie albumo to pačiu pavadinimu, ir prie kūrinio Celebrity Skin prisidėjo The Smashing Pumpkins lyderis Billis Corganas.
1: Daina su šauktuku.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Rose ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinis Star Star. Pasiklausykime.

0: tikslas šiandien.
1: Žmogaus poveikis kitiems gyvūnams kartais įgauna gana netikėtas formas. Mokslininkai pastebėjo, kad Gibraltarų makakos ėmė ėsti žemę. Paieškoję tokio elgesio priežasčių, specialistai nustatė, kad dėl to kalti turistai. Mokslininkai nedelsiant išplatino primiktinį raginimą, beje jau ne pirmą, nešerti gyvūnų nesveiko maisto. Būtent nuo jo gelbėdamasis makako organizmas verčia jas misti žemę. Šios makakos yra vienintelė natūraliai Europoje gyvenanti beždžionių rūšis. Jos yra tapusios tikru Gibraltarų simboliu. Šios makakos visiškai nebijo žmonių, dažnai prieina labai arti ir kartais bando nugvelbti iš turistų kokį skanėstą. Tuo susižavėja žmonės ir patys nevengia pamėtėti beždžionėlėms skanėstų žmogiškųjų supratimų. Tai yra šokolado, čipsų ar ledų. Tuo tarpu Kembridžio mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad priėtusios nesveiko maisto beždžionės priverstos krimsti dirvožemį, kad jų organizmas išsivalytų nuo cukraus, druskos ir kitų medžiagų perteklius. Kitaip tariant, makakos praktikuoja vadinamąją geofagiją, tyčia valgo žemę, molį ar kitus mineralinius dirvožemio komponentus. Mat minėti žmogiški skanėstai labai skiriasi nuo makakiškų, tai yra nuo žolių, lapų, sėklų ar vabzdžių. Šiuo metu Gibraltare gyvena apie 230 makakų. Jos yra griežtai laukinės, nors ir prižiūrimos vietos veterinarų. Turistams skirtame puslapyje be užuolankų rašoma, kad negalima maitinti makakų, nes tai kenkia jų sveikatai. Už tai net numatytos baudos. Tačiau tai žmonių nesustabdo. Stebėjimai rodo, kad dažniau su turistais kontaktuojančios beždžionės ėda daugiau grunto, o toks elgesys ypač padažnėja per turistinio sezono piką.

0: Dainų su šauktuku sąraše didžiausias Lifehouse hitas You and Me. 2005-aisiais pasirodęs amerikiečių grupės singlas Billboard dainų šimtuke išsilaikė net 62 savaitės. O tai, kalbant apie roko kūrinius, buvo kažkas nerealaus. Beje, pirminis dainos variantas turėjo visai kitą pavadinimą. Dar prieš You and Me tas pats kūrinys vadinosi You and Me and All of the People.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: žemę. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: KFM eteryje 1997-aisiais pasirodęs Bloodhound Gang megahitas Fire Water Burn. Tuo metu buvo sunku rasti muziką besidomintį žmogų, kuris nebūtų niūnevęs šios dainos. Beje, tai nėra visiškai originali grupės daina. Jo šaknų reikia ieškoti 84-aisiais pasirodžiusioje dainoje The Roof is on Fire.
1: Daina su šauktuku.

0: programą. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visa tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: klasikinio roko legendos.
1: Daina The Boys Are Back in Town yra iš airių grupės Thin Lizzy 1976 metų albumo Jailbreak. Šį kūrinį keli žinomi muzikos leidiniai įtraukė į visų laikų populiariausių dainų sąrašus. Atskiro pagyrimo nusipelnė grupės lyderio Philo Lynott vokalo partija šioje dainoje. Jau kelis dešimtmečius ji tikrai nedaro gėdos paties dainininko mėgtam juodojo airių šunsnukio titului. Gimtojoje Airijoje kūrinys pateko į populiariausių dainų sąrašo viršūnę ir tapo garsių hitu daugelyje kitų šalių. Ją išpopuliarino kiti atlikėjai, dešimtis filmų bei reklamų. Ši daina yra oficialus amerikietiško futbolo komandos Dallas Cowboys himnas. Ji taip pat yra dažnai atliekama ypač populiaraus gimtojoje Airijoje regbio varžybose. Čia vienas iš populiariausių grupės Thin Lizzy hitų The Boys Are Back in Town.

0: Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota dešimtis kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neikimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai, ypač kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuomausi mane jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro čilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.
1: Rock FM.

Peace of Mind yra ketvirtasis britų heavy metal pionierių Iron Maiden albumas, kuris buvo išleistas 1983 metais. Tai buvo pirmasis darbas, kuriame girdime naujų grupės būgnininkų tapusio Nico McBraino grojimą. Šis muzikantas į Iron Maiden sudėtį įsiliejo palikęs Paryžiuje rezidavusi kolektyvą Trust. Albumas Peace of Mind yra neįprastas Iron Maiden darbas, mat didžiąją dalį dainų inspiravo kino filmai ir knygos. Vienas geriausių to pavyzdžių daina Where Eagles Dare, kurią sukurti įkvėpė 1968 metais pastatytas to paties pavadinimo kino filmas, kuriame vaidina Richardas Bartonas ir Clintas Eastwoodas. Filmas buvo pastatytas pagal rašytojo Alistairo McLeano bestsellerį Where Eagles Dare ir šiandien esanti klasikos sąrašuose. Čia nemažiau vietos klasikinių roko hitų sąraše nusipelnęs Iron Maiden singlas Where Eagles

0: lietuviškas rokas. Rokas. Rok FM.
1: Aš tylėjau, bet norėjau. Aš išėjau, nors tikėjau.

Mes keistokai nusikaltę. Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Jethro Tull yra britų roko grupė, kuri savo karjerą pradėjo 1967 metų pabaigoje. Kolektyvui sėkmę atnešė bebaimės eksperimentavimas, kurio dėka grupės kūryboje vietą rado folko, džiazo, art roko ir net etninės bei klasikinės muzikos stiliams būdingi instrumentai ir skambesys. Prie ypatingo Jethro Tull skambesio daug prisidėjo grupės lyderio Jano Andersono dainavimo maniera ir išskirtinis jo grojimas roko muzikai neįprastų instrumentu – fleita. Vienas žinomiausių ir geriausių Jethro Tull kūrinių yra daina Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. 1976 metų pavasarį išleistas albumas iš pradžių buvo planuojamas kaip savotiška roko opera. Buvo sukurtas mistinis roko muzikantas Rėjus Lomasas, kuris loterijoje laimė fantastišką aukso puodą, tačiau netrukus suvokė, kad jo laikai beviltiškai praėjo ir kad jis liko visiškai vienas. Gyvenimu nusivylęs herojus pasirinka savižudybę, tačiau bandymas baigėsi nesėkmingai. Ištiktas komos jis neribo botam laikui atsiduria ligoninėje. Stebuklo dėka atsigavęs Rėjus Lomasas pastebi, kad jo laikų muzika ir apranga vėl madinga. Per vieną vakarą jis vėl tampa sensacija, kurią dievina visas pasaulis. Deja, vėliau roko operos sumanimo buvo atsisakyta, todėl ši istorija atsidūrė tik albumo Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die viršelyje.

0: legendos.
1: Nazareth yra legendinė škotų roko grupė, kuri Dunfermline'o mieste susikūrė 1969 metais. Jau po metų muzikantai persikraustė gyventi į Londoną, kur virė tikrasis muzikos gyvenimas. Netrukus grupės muzika susidomėjo ne tik įrašų kompanijos, bet ir kiti muzikantai. Tokiu būdu 1973 metais išleista Nazareth albumą produsavo pats Deep Purple bosistas Rodgeris Gloveris. Atrodo, kad darbą jis atliko puikiai, iš karto du singlai iš šio albumo pakilo į perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų top 10. Pirmasis ledus pralaužė 9 vietą Britų tope pasiekęs Broken Down Angel. O vėliau į 10 vietą pakilo ir vienas geriausių Nazareth kūrinių Bad Bad Boy, kurį randame klasikinio roko dainų sąraše.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nepluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas. Veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nė bluosto nesudėjau, neužmigau nė minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės, nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Garsiojo italų kilmės amerikiečių dainininko Ronnie Jameso Dio talentas per pusę amžiaus trukusią muzikinę karjerą atsiskleidė ne vienoje garsioje grupėje. 8-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje jis dainavo bliuzinio hardroko komandoje Elf. Vėliau buvo pakviestas į buvusio Deep Purple gitaristo Richie Blackmore'o suburtą grupę Rainbow. O 1979-aisiais legendinio Anglijos metalo pionierių Black Sabbath gretose pakeitė iš grupės pasitraukusi Ozzy Osbourne. 9-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje, sulaukęs 40 metų amžiaus, šis muzikantas kartu su būgnininku Vinny Apisu, gitaristu Vivianu Campbellu ir bosistu Jimmy Bainu pagaliau įkūrė savo grupę Dio. 1983 metais pasirodė jos debiutinis albumas Holy Diver. Gavus didesnę kūrybinę laisvę, albume stipriau nei bet kada anksčiau atsiskleidė muzikanto polinkis į fantastinės istorijas bei pasakų motyvus dainų tekstuose. Albumas Holy Diver jau senai laikomas tikrų klasikinio heavy metalo etalonu, o jo titulinė daina roko klasikos legenda.